0: ini.
1: Ratakeun jangku kembang ros bodas urma minun. Kembang ros bodas soklah orang reda, yeukeun ngarah reda haneut. Mangga nyangakeun ka maminun.